hwe trotro ahodo a che se ebinu mu erane madina eno mu ni ade ade a otu se trotro no in fact ebin koyie kra en koyie trotro pa na me kwa kofa ka se me de ko baby na baby a me kokura mi nru ye ensu oto me ho afo ei e di passengers bi a e body e ye trotro